0: cosas que digo a bici, las cosas que digo me la ripro.
1: Me la ripro,
0: a
1: dos kilos, vale.
0: Bai.
1: Eta Andrea, zerbait esatera zindu bazen?
2: Ez, oso ondo itzen dezula, Aitziber, sorionak.
1: Aitziber, esango izut, arekinan zurekin hemen, nola baitere, bai, pixkatze terapia egiten, ez, gaitegi haulantzen. Eta bien bitartean Andreak dauka pantalla ordenagailuko pantalla pelotxoz beteta.
2: A ver, baina.
1: Eta bat ere serio bat, tia.
2: Baina, nineon belarri prez. Eneon begibizi. Eneon begibizi, nineon behaitzen.
1: Bai.
3: 11888
4: ni
1: oro itzen aizela. Hombre,
4: bai, eskerrik
1: asko, Aitziber. Ta gaztia naiz. Bai, bai. Baina niri lehenago etortzen zait 11888. Abesti bat daukalako, hori gertatzen da. Igual horregatik da musika gatik, bai. 11888, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,